0: Melija kok di rumah Beri ini ada apa maksud kakak ni kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju.